ní chlinim fuan lach an nóge an nó filler ege sars cuan nó fiú na macha chan sé hair u frach mil agus cair don slua chari ein famid fasta gan ai me tá dearra na gwilte lo níl trocht ar chulchó nor a chuglach is ní